radio krifin na mitse branyo radio communauté la wadro ci su moy ba nek ñi ne ci ko mbansu ye ye kari ye mengwa yo ñuma manana sere sere ngona no e way chambre sa ci nañu ye da jima kirashi na ye yo ama shi an kun kun kare bo an koro kedere ye moy ko bene bo mbori yari bo e ba juya wiri ye tana fo ko ñeri me sa ye goro bi maître ci sira ye tana fo jakobo jawaka Abdullah Chief Jawaka Sekina Dua Salifu Ayire Pare Chef Karabongo Emil Langwa Femme Tumba. Ils n'ont pas cru que Abono Ashima Azia Bakodisan Azia Bakodika Ibrahim Traoré Chez Boroni Adadima Ayire Pare Et Tanofo Jabajo Yeni Barafame Et Tanofo Amadou Mandou Bere Et Tanofo Jababou Loris ni sanyama e dan kun kun kreshi ne ma she bo ma kura fere e mo kun bino e na ma kura shire ko ba fa man tan kun kre ba ti e da ma shi na ma she ataka uro jen asa to ye shire mi koni ni pengon fashion e ma na bi ba kany ma so e kro sanga mo ya kun bino koni tan fo ani ma bie e ko si si fo benjamin kaibe da ma shi